au ililina. E fo ni maa maanga sa tatatona noa fo i fai ngā malo sa momatonga i se awala e mawhai ai. O na lango lango i leau, ma le fai ngā malo Australia e whaau na mawhai. Foi, o na tuu mai lona tau au. E nao le luas furu lama minuti ae umai a pepaulu fala na fate wina de taalonga na faro se o ngā champini por kora final o le supalaka pia pasika. I le vao le blues ma le crusaders i le malai fo a le te kaha. Ka le estete. O nei au e lua, wa umi o na fata hau tu mai taalonga la kapi o le afitau i le taalonga o le pa umnofo i tu tonu o le malai fai el te wulunga i le pole stonai. Pepaulu fale mo tangata lau tele sa amata fate wina le se furu di taia o na nafi ai lalo ane ma le itu afa itu la ae uma. Ma whaari ai se wha amatanga te sia le Crusaders o wha moe moenga au tā pai sa le mōla ua le sa tue wha amatū i nai nisio pepa uru whare wha o popo i le lima i le afi afi ana nafi. Tala nao ne yaso, i ai pēr le wha amāwa lalo i ate oe mamanui i alo waso. And that's news in Samoan for Radio New Zealand, Pacifica. Be kind to each other. Happy day.